Sân ở phải hô ấp rơ rơ ta, cô ạ cô tê tê ca, cô phá vợ kê phá chê chê ta, ơ ạ mơ chê vê, bí chô tê, bơm yang ya ca yơ hê kêu nâm ya ta la vã hà, yê yê yê, hê yê yê, hê yê hê yê hê yê. Go, Nina Mơ, never took her over you, over, hey, one more cake, chow you.